Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Muzički program. Who's back?

0: marketing.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037 310 440. Ne kupujte namještaj do...

0: marketing. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.

0: život, dok luto sam po svijetu.
1: Marketing najboljeg radija. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Medina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
1: Marketing.

0: Marketing najboljeg radija. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka. Temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
0: Marketing najboljeg radija.

Danas je 25. august, a Sarajevska vijećnica, simbol grada i jedan od najreprezentativnijih i najljepših objekata iz Austro-Ugarskog perioda za vrijeme opsade Sarajeva, više puta je bila granatirana, a upravo na današnji dan 1992. godine granate ispaljene s položaja vojske RS-a prouzrokovale su veliki požar u kojem je unutrašnjost objekta u potpunosti izgorjela. Vijećnica, koja je prije rata u Bosni i Hercegovini bila nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine i koja je predstavljala okupljalište studenata i svih ljudi željni znanja, izgorjela je tog 25. augusta u samo nekoliko sati, a sa njom je nepovratno uništeno i pisano blago Bosne i Hercegovine. U požaru je izgorilo skoro 80% bibliotečkog fonda, 2 miliona knjiga, časopisa kao i rukopisi neprocjenjive vrijednosti koji svjedoče historiji Bosne i Hercegovine. Iako su građani i zaposlenici pokušavali spasiti određeni dio fonda, požar koji je zahvatio vijećnicu bilo je gotovo pa nemoguće kontrolisati. Dodatni problem predstavljala i konstantna snajperska paljba na brdima oko Sarajeva. Upravo tog 25. august 1992. godine predstavljao jedan od emotivno najtežih dana za sve stanovnike Sarajeva, kao i za sve ljude kojima je vijećnica predstavljala simbol grada i svojevrsni centar znanja. Zahvaljujući snazi razumijevanja i solidarnosti prijatelja i partnera, vijećnica je obnovljena i svečano otvorena 9. maja 2014. godine na Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom. Njena posljeratna obnova trajala je 18 godina.

0: Macron upozorio je da će Rusija pokušati eskalirati sukob protiv evropskih zemalja kako bi ih odvratila od nastavka podrške Ukrajini. Vijesti.
1: Dva podsjećanja na kraju. Sarajevska vijećnica, simbol grada i jedan od najreprezentativnijih, najljepših objekata iz austro-ugarskog perioda za vrijeme opsade Sarajeva, više puta je bila granatirana, a na današnji datum 1992. granate ispaljene s položaja takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba prouzrokovali su veliki požar u kojem je unutrašnjost objekta u potpunosti izgorjela. Zahvaljujući snazi razumijevanja i solidarnosti prijatelja i partnera, vijećnica je obnovljena i svečano otvorena 9. maja 2014. na Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom. Njena posljeratna obnova trajala je 18 godina. Na ljetnoj pozornici Iliđa večeras počinje Festival narodne muzike Iliđa, jedan od najznačajnijih i najdugovječnijih festivala narodne muzike u našoj državi i regionu. Festival se realizuje kao zajednički projekat Bosansko-Hercegovačke radiotelevizije i opštine Iliđa. Prva festivalska večer tradicionalno će biti takmičarska, dok će revijalna večer okupiti istaknuta imena domaće i regionalne muzičke scene. Festival narodne muzike Iliđa pratite uživo u programima Bosansko-Hercegovačke radiotelevizije večeras i sutra od 20 sati. Pratili ste opširni pregled vijesti Radio Unsko-Sanskog kantona, cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Elvedin Mujagić, speaker Sanela Šarić, urednik emisije i informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona Dijana Begović.
2: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Dugi su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnom prijelazu Velika Kladuša. Na ostalim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
2: Vremenska prognoza.
1: Na oblačenje sa zapada uslovilo je kišu u krajini, a padaće i u ostalim dijelovima Bosne gdje pljuskovi mogu biti obilniji. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera u popodnevnim satima u skretanju na sjever. Najviša dnevna temperatura između 26 i 35 stepeni.
2: Slušajte ljetni program Najboljeg radija.

marketing. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505. Marketing.

0: marketing. Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmed, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing.

Osim puteva, osim vremena, u našoj zemlji žustro se raspravlja i o virusu zapadnog Nila. Naime, ovaj virus širi se regijom. A šefica

A kada već pričamo o godišnjicama, evo prisjetimo se da je od posljedica COVID-a na današnji dan 21. godine preminuo i Milan Gutović Lane, srbijanski regionalni filmski televizijski pozorišni glumac. Na današnji dan je rođen, i to 30. godina prošlog vijeka, škotski filmski glumac Sean Connery. Pa ne znam da li postoji neko ko nije gledao makar jedan film, makar jednu u filmu kojem je tumačio uloge uglavnom nekog britanskog tajnog agenta pod imenom James Bond. Kasnije

0: marketing najboljeg radija.
1: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastenja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
2: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
1: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
2: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
2: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
3: Vaše zdravlje je naš prioritet. B-Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona.

pravilnik plaćenog političkog oglašavanja. Javnim žrijebanjem bit će izvučena imena političkih subjekata kandidiranih za Skupštinu Unsko-sanskog kantona koji će učestvovati u radiotelevizijskim debatama u periodu izborne kampanje. Prilika je ovo političkim subjektima da dobiju sve potrebne informacije i dodatna pojašnjenja u vezi sa predstojećom izbornom kampanjom.

ponovo podijelile vlast i opoziciju. Vlada Mustafe Ružnića nastavlja s radom na današnjem kolegiju utvrđeni prioriteti. Kiša donijela olakšanje na većini požarišta u Unsko-Sanskom kantonu. Prije 34 godine izgorio simbol multikulturalnosti, Sarajevska vijećnica.

0: 25. na 26. august 1992. godine granatirana je i zapaljena Sarajevska vijećnica, u kojoj je tada bila smještena Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. U požaru je nepovratno uništeno oko 2 miliona knjiga, časopisa, članaka, rukopisa i drugih bibliotečkih jedinica. Vijećnica je tokom opsade Sarajeva pogođena artiljerijskim projektilima ispaljenih s položaja Vojske Republike Srpske oko grada. Dok je zgrada gorjela, zaposlenici biblioteke, vatrogasci, građani Sarajeva pokušavali su iz plamena iznijeti knjige i drugu građu, izlažući vlastite živote opasnosti. Zahvaljujući njihovoj hrabrosti, dio fonda ipak je sačuvan. Njihovi napori pomogli su i da vanjska konstrukcija vijećnice preživi požar, što je kasnije omogućilo obnovu ovog sarajevskog simbola. Rekonstrukcija je izvedena prema originalnoj dokumentaciji, a obnovljena vijećnica svečano je otvorena 9. maja 2014. godine na Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom. Danas vijećnica ponovo predstavlja jedan od najznačajnijih obilježja glavnog grada Bosne i Hercegovine. U njoj se održavaju sjednice gradskog vijeća, državne i gradske svečanosti, izložbe, koncerti i drugi kulturni događaj, dok je dio prostora namijenjen stalnim i povremenim muzejskim postavkama.
1: Iz studija za večeras toliko. U nastavku vijesti iz sporta. Hvala za pažnju i do gledanja.

2026 kao i cjenovnik plaćenog političkog oglašavanja. Javnim žrijebanjem biće izvučena imena političkih subjekata kandidiranih za Skupštinu Unsko-sanskog kantona koji će učestvovati u radiotelevizijskim debatama u periodu izborne kampanje. Prilika je ovo političkim subjektima da dobiju sve potrebne informacije i dodatna pojašnjenja u vezi sa predstojećom izbornom kampanjom.